Epten očajan lik. Da napišeš pesna za Eden Beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen free.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se...

A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim.

ništa obe straga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nikad.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Nemoj dopustiti da zbog malog nesporazuma izgubiš veliko prijateljstvo. Prijateljstvo sklopljeno uz čašu većinom je stakleno. Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan. Ja samo nosim firmirana odela. Na njima je naziv građevinske firme u kojoj radim. Brak je međusobno pljačkanje slobode uz obostranu saučesničku saglasnost. Pravda je ljudima često teža od nepravde. Što više slasti, to je manje slatko. Što više gorčine, to je manje gorko. Lepe žene su potrebne samo ljubavnicima i slikarima bez mašte. Za razliku od doktora nauka, seljaci imaju više znanja nego stručne spreme. Ljubav nije čudo, ali čini čuda. Velika nesreća je kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može. Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje. Nema ni jedne religije koja nije bezbožno rušila. Prazan čovek je pun sebe. Ako ptica kljuca žito tvoga druga, otera je, jer će doći vreme kada će i tvoje kljucati. Nevolja s ovim svetom je ta što su glupi tako sigurni, a pametni puni sumnje. Greh je sladak kratko vreme, a gorak veoma dugo. Lepe reči nisu istinite. Istinite reči nisu lepe.

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk. Bubamara hit.

0: Toj što je pobeden od Eden, to je pobeden od Site. Schiller. Ima jedan jedinstven vistinski uspeh. Da živeš kako što sakaš. Kristofer Morli.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.

0: Hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Toga jutra zastrigao putničkom pasom, a kući sa stanice časom, kroz bašte i prečice snaga.

reče, prošlo je, poza čas. Baš si stigao dobro, jer svakovi su tu do nas, pa će ti svirati, a ti ćeš mirati.

0: Točno je 12 časot i 30 minuti. Diši dlaboko. Radio Bubamara.
1: Najnovo od makedonskata muzička scena na Radio Bubamara.
2: Tamara, goriš.

0: Kreditna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Ćao leto! Zdravo jesen! Leto to završuva so najgolemiji od last minute popust v Osete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na leto to i zdravo na jesen ta. So najpopust. V Osete saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima v Osetek.

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji. Sjetite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

0: Ne je teško da si pobednik koga nema protivnik. Lukijan. Nikoj ne može da se nadskokne sebe si. Schopenhauer. Ništo ne upropastuva taka kako uspehot. Chesterton.
1: Biserina mudrosta.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: ćemo nešto skupa. Ne more bez nje, ali skupa.
1: Ja ne more više tako, ja ne more bez nje. Ja sam bolan, ja sam u...

0: može malo jače. Bravissimo.
1: Sad mi reći mala, reći časom stila, ne znam.

i ušte bez tebe son od neme fage. Mi fališ, mi fališ kako, kako skinato to kopče na tvojot najubav ustan, za koje ti plačeš, a ja se smeju. Mi fališ, mi fališ kako, kako solza na okot. Mi fališ do bolka. Barem pogreška da se javiš.